Kateng Lamireng panjenengan tasih midhangetaken adi yoro catur laras ing sesi pertama. Mangke panjenengan saged midhangetaken sesi jagungan UMKM ing catur laras abu sewelah siang. Kalian sinten Mas Haji? Rahasia. Tetap setia tuhu ing perempat RW Malang. Suara budaya Malang Raya.

0: sengko entar dek sorbo je. Ketengah jalan atau orang bini siratin. Jejel sengkoknya pak. Lek, sedo orang dima lek. Aduh, mak tak nyampe lek. Pola orang jebo. Jejel ya cak na jebo. Dek, awak pun no wong mendi lek. Aduh, mak tak nyampe pola. Umun daya sengkwa jelena ke tibi baik kak.
1: Kak jok keburunya enggak kak. Mak ngambul jok gelok sengkok gik ngelamun kak.
0: Aksi naureng bini jaman setia mun esapah ding metak nidin mun etina toka tuan
1: enggak kak. Setia duk ya bayi etempeng atau karan maju lenjelenan sambil nyanyian.
0: Lah ya, maju lek.
1: Maju kak, maju.
0: Maju.

Masuk dengan tipat-tipat besok aku sedelek berpola laku tak berkurang solat. Aku tak nyesek. Urip pola di kampung situ, bungsu berdua, kakak.